میشه در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش دادای دایده دا دا دا دا دا دا دا دا